0: Mika wo sa Acharya Spices nso e wo dwa so. Ano ne yedi aduane na aduane no de koyie. Acharya Spices obi edi ho adanse, obi ase ekeye, obi ase ekoyie. Nya Acharya Spices fire aduane na bohun se aduane ne de no eye sronko kra. Yeah, different levels kra de ye de bro. Acharya Spices de. Enna se wona wo ye aduane a nkrofo bu fa so ekɔ hɔ no. Omo be di adanse a kyerɛ wo mo secret no eye Acharya Spices no mo di aduane obi a eye ne de ma obufa so koho se ono so sabeka bi nya Acharya Spices ne bi na nyoma entimi nkonka Acharya Spices no ekoyi pa nya bi na amwao na bibia be fine Acharya Spices ye di ho adanse obi a se eye na ye ka se nyepi na afa ye aduane oyo basima eno ne ma onkrofo di aduane bo wonsa no sa aduane ye de na koyi pa nyepi na ne oman na enkonkai emame bomodia na ne oman enkonkai yes Acharya Spices obite opese ututon a okokigetia gate 11 ho store number F3410 ho betimi akoho na wako to be atong na ni omelti mi ako enka inti ko to be na usu nyamfa so be brave free your number a bit me afraid and what to know here 0244-02448-31-897 Dear women, let's talk. Ema muma yen kasawa e man na muntie mi we ye jumedi sronko a ye ccc agape city e de bro nyame ya domo a chasse e yakopon e ya domo a baso live and colored pa na ye October bosumi we ye nimi 4 Sundays in October any de dear women bro na enigi sem ne se onyame nam ne nkrɔfo so ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn ama yɛhunu nneɔma bebree a ɛtete maa wɔ w'adwene mu a ohia nkyerɛse wɔ mu ɛne ano yie wɔ mu na dwumadie papa ɛsi ne na so ɛyɛ Pastor Steve Adofo ɔkyerɛ ɔno na dwumadie ɛsi ne na so na kasafoɔ a ɛba aseɛ bi ɛyɛ Professor Mrs. Ibokunsa Odro ɔwɔ KNUST Food Science ɛna Technology and a Professor William Odro, Department of Wildlife and Range Management, KNUST. Reverend Counselor Vincent Akwa, and then a wife, Mimi Akwa. Yeah, my man, Mrs. Mimi Akwa. Family Life Coaches, or more, CCC Aja. Dr. Mrs. Patricia Pinnaman, a champion. Deputy Director, CSIR. And a CRI. Fumeswa. And a Dr. Priscilla. Dr. Mrs. Priscilla Francisco Ribeiro, also a principal research scientist. Oh, CSIR. And Dr. Mrs. Florence Brinya, and so I was here, and also Eba Abekasa. Also a registered dietitian, lecturer, KNUST, NIUST. Lady Jane Akwa, or a public health outreach and engagement management, USA. On also baby Mrs. Emilia Vivi, on your midwife, educator, and Ochache ni so ni pacho bomodi ya nebrewi na jumedi ya nebesu nko kwa kwesi ya debi ya ira October busu minima anopano wakwe pepepe ni ya so ewa agape city chapel CCC eye ejuso krapa ehona jumedi ya baso bomodi ya ewa old former Metro FM Echiwa freye 0249 0249 963 982 ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ya bra na yensum sumpa. Current account, savings account, fixed deposit. Impuntu susu nini na you will be a mao. Salary workers loan, so you will be. Bebacho ya branches no. Ewo ebua kwa kunsu mankranson pasaso poku krum so ameta kwa mekro takwa mekro tepa na wioso eho nyina ya ho freeing 0209 981
1: 0209 981 752
0: Papa nyame ya aduma corporate games so beba so nyumba kwa hodo ibeshia ni ya connect ni ya di agro ni ya tenting ya pomo agro bibiri beko so men football any women football na beko so volleyball basketball table tennis athletics soccer handball linemen spoon ni na beko so na bibi etimi akwa we also compete connect and conquer upese wajume kwa mwusu mbebi ya number ni ye 0245 0245 594 594 425 0245 0245 594 425 425 Miss City Dental Clinic simi nkancho seba mwadi ya bra oba Miss City Dental Clinic kebesha ose ama ose ya pomu diye jina brani ya wo anagaja nshin ye parcel office abunsa ni mwa ena ya wo Miss City Dental Clinic ene june wo ose ya pomu diye hon neshe wenumu kama kama na wapumu dino enye peye emame mipacho bra mi city dental clinic na usma ono ebeye anune ya kumaswa diye pasa obeti miasiri ewa kukudruso afi dental racha kututpaste simi nkancho se omu yesansu wa life toothbrush oho usibeye denya yefa dental racha kututbrush paste enya life toothbrush ubiju chusi ye na nyometi miakonkain ebe muwe numa yefa mintine wo mintine wo numbe sunko kra bo modie na nyebi na wonum enyehwam ema wo se yedin ema wonum yehwam ema wo se yefita kama dentura chako toothpaste ko na pebi ato upeso utu na uto
1: 0242 0242 86 86 99 99 91
0: na wotumi etubi ato mami fa abua fon kra to yeba na ya be sorry so
2: amuzu garlic bitters ma moje dia frusani ye blood pressure any cholesterol ko form eyi se atika ya o eyema stroke ayare fo emma pomoden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43
3: Che se malaria chua, enye yadi yangu na dibrewu, ese wuna wasunji, ene wumre. Ebasa wuntumi kwa juma, enye me huu hiyapa nusuwa wuntumi nye, che se, edanu ufie yine butu. Sebasa, Vegatev ne mawu jina brani ntempaso. Eye atemitha ni lumifantri ni akambumaye na malaria sronu se. Yesili ewo alu alu package papibiu. Na shenu suse, tablet ni mubie huya. Inti numnini na.
4: Vegatev na update, malaria don't finish o.
3: Soruko ejumae na pomudini ya hondi na ba. Vegatev mama pomudini sinidadev. Vegatev, eche malaria son na mawanto. Ye unisi wa nani suspension mamkwara. Eye Panacea Pharmacy Limited. Ene kra ene sand distributi. Upe nududwe tuwa fre 05.
5: 93 802 668 and 0274 182 9178
6: Si, mimi sa ose, uni mse ahunidie, eye ayaresa, ana apumudiana. No si, minkai ose, ansa na ado unsa ebe kwa wanono. Uhuru unse yie, afis, uba uhuru unsa nsua, uhuru nu enshia etne, ana pipe wasi, nefasamina tusu, na uhuru, ne bie gusu. Afis, opra pro fie nsusua, enja bola nuho ema nwansina enzi so, sa osa bola nua, na adie guwa diem, na wakatasu. Afi, monsusua, enshio ta, na masasa bola, edia kwa kugu gate muno.
5: Ahafuano Premier Community Bank PLC.
6: Si, minkai jose jai, esan se, uyanisano, gate numbesi, ne diarie, abre enyina. Af afei onso a monamo a na mo kwan ahoro atintasuo basabasa no enso so munyai na betime de yawe abre obi chere nsoma me se sankra tuoi eye corporate social responsibility a
5: hafo no premier community bank plc
6: na afa to ne ho so se beya ye bebo yapom den eho ban se open chiremu anase bibia free
5: hafo no premier community bank plc
6: press 0209-981-738
5: hafo no premier community bank plc
6: kese ye ni ehuni ni mfa moye nkwa ho ban ye tumi atenase ya ye adwuma den e de aso my Ghana etu empon pa wi nyamia
7: Ewurade hyira wo nyame de hye ebra aso bio sɛ gyinifo nyina ahyia na yɛkɔ Ewurade asɛm gye ngosra na yɛnam so ɛde bɔ mpaeɛ yɛkae wo sɛ revival wei ato ne din WAP Word Anointing and Prayer Revival ɛba so ɛwɔ Bogobri Bethel Methodist Church a ɛwɔ Dunkwa Junction ɔboase ɛhyɛ aseɛ Monday 21st na ɛde akɔwie Sunday 27th ɛdwoɔda anwummerɛ no nsia ne fa ne yɛahyɛ aseɛ yɛtie Ewurade asɛm na yɛsra wo ngo ne yɛgyina so abɔ mpaeɛ na Ewurade de ne ngosra ne n'ani onyam ɛde nkonimdi aba ne fie da no a ɛyɛ 25th no ebeye all believers all night emene day 26 ebeye aseda praise all white enumre no sia ne fa ne him she urade anu onyam na dia treat Sunday no a eye thanksgiving service and a send off service e dey my very reverend Samuel Oforoya ndam urade de ne ko koforidua asokore e ma na koto na dwuma so enti ye nyina ye ko ne akoda urade ase na yaja ye nsofo okwan e wo Bethel Methodist Church Bogobri team e da so no o say walking in the word of God anointing to prosper e you won free say dwuma dey na urade nam ne dum so be yekese kaise eye WAP revival 21st to 27th of September urade shout say we beba adumunti amen
0: na so urade shout say we beba nyankopon shout me pacho yeah sorry so I can't kasi abono si abre banch we are cream musem e beto so ma me ka say so fu andam nyame aduma kwesi ada very reversible for andam what in ka bebre nyame de ne could pee of wase na erade e sand na frio akoto adwuma ne so ko for dia ti o say yin na ekota ne chi kwesi ada we ya obwase bugubri betel assembly e ho na jumedie no e pasunti ye krado na ye nko enkoja no na enye fe enye radian monya ni so beba ye fa kanka se bonu sia bre no na yato aso ye wi a kroi mu se beto aso
8: pa it is a opese wo engine eye dwuma ye na de ukoba ye sintwa mamudia offering station bi a woto fo don wo se opese super exp ni bi wo de wonto bi da ene ekotrai he na be di ho adanse ye na franco street shopping eye 2nd october it is efie de ben na wo twi na eye da no me pa chofa sha calendar so na mu alarm ma san se sada ni drew na bo room of franco trading wo mo shop bi a wo gana fa nan ade bi a beto honum no wo te so 40% e ma wo 100 Ghana wo to betu 60 Ghana e ye 200 Ghana e beto so 40% na chese wo di akosa eno any said ya esese no etie e ye 2nd October e ye da krope eno wo di edijuma no nti wan kwanta mo di ya ne chese wa ye oho na Eco Bank the Pan African Bank ene ejwedi ekoso ejwedifo enye sika bum de so munyuma mu a na ye Eco Bank ene mo besia bum a esi ho ye ketua bi wan so ye bosumi adjuma Eco Bank abie na pluma man se branam efa wa ketua no befa honom bi account no bisia bi ahia no wo mo edbe ma wo ensi hu ye ketua bi ehyehye no so wo di etua no emugo kama na thanks to you computer clinic ayayar sabia eho ne ye kache o se se wo dru na thanks to you say ahwene ye me de wo to afidie so na scan ni padue ni mu yankase ye pese ye hu no yade no ba bi ehye ne de ha wo afidie ni be ya ba clear wo de dru kam wo ayayar sanko a ayayar satata hwede ye ye thanks to you computer clinic ene wo so di wani etche ewo honum kwaji wadupa na nya yarsa dbs roofing e danso board niema na dbs tonton ntiba bia wo bia ye wo su dan wi a obeboso de kw dbs kwaji danso board niema no na nim se eya febo ehwo na to danso board niema fie dwo no ne akire na chese de eti obotantim empopo na entokro medidem enye dede kala kala e fie dwo no egusu jane nanso eye dbs nei o ma 10% discount ade bia beto won nchen wo che wo emu oha mu chichi mu edu enyuma ko boye chidom edi ameme jeso ene abena pokuwa wenye mene
9: nana say ampofoje yenhyen sem na sem fama yashase na wotwetwa mu no arausem bi si ewo eye gindambo a eben sola na sola tuna kaba emensine mu eho na asemi esiye na eye ochirechire ni bia enkra ne kira wotimutusuo na wotwa mu obia apostifo ato pempim wo gina no na okyirimu wo anyina na otwe mu apostifo eso bepampam na kye no ma odini motu kohwe ho ehwe mu hwere ne nkwa akromafo anti ase a wonu su apostifo no ansa no nenam a abanti ya fe mohwere ne nkwa ntie ne atika atika ne omso esi apostifo abo ma enam so ba kofa mu hwere ne nkwa firi ho no kyese basabasa ya sori ewo eye egendambo kuro num sansa posifo so ye se obekire nipa bi nyansa ewo sa kwan no so enti wo chichiri bie no na mranti wo kuro mo so so no mo de boani e basa no a se be ye se asonum ye no ko a ensensan ne ngura wo ho ne bre e ma ne nkoda e no mo di ensensan me meka sen enipa be se empem yensa ahankro e no okire mu a won modane okun mu etukotena enso te o memu wo kun mu etukotenafo ewo sa mpotem a dodo na kwa kwa kodi eye kumasa ano no eben eye gendambo ho na National Disaster Management Organization twenche mu abuafo ku no wose sebe enye se ensuo ato

Frɛ ebia wo ba ba bia ye wono na unhunu kwan ni ya ni nyina ye wo ho edima wo frɛ pɛ ye befa na ye ne wo adi nkomo unique naturalist care ema atiefo nyina adwo esan so ma obi bia akwa ba bia ma ye de urade ase se enebe na nso ya san ehia oti ye nka se ya yade a eye ho se eni adru no yade a wanom ho abrofu dru yade a ye de wakohyehye emfidie mu ewo ho yade a wasa wo ho chese yade a wopunu ho nru yade a yawo wo mpane yade a yamasaje wo yade a ama awidiem edwan wo yade a eye wo se unku ade emse saa ne ebo wo no enu nti ene abo atoa ene anwumre ya mo wo saa ewo se unya ahoden ewo ni pedua nim na ubenya saa ahoden na ebia afei na wo te yenka saa ahoden no enru nyina ewo unique naturalist care ye unku ana se ye do to adro so a ye di immune booster e fa mu ma o free wo nkoto ye ma o immune booster free e boa o e ma o ho ye den tem wo ntimi ni di a e boa o e ma utimi didi kama wo ntimi e na e boa o e ma wo da e ka me o nerves no e ma wo nya sumdwe sronko e wo ni padua mu e bia wa komea mea da bia me ka sem wi esan se report da bia me nsaka no saa na e twere obi betimi ayi cars bebre e di agu table no so na obbo mea mea din e de twere o eye wo mo ayo mo afam de akase unique nso ye de beba bewie pepepe ye e de amao enti yade a wote ne nka wo ni paduam yade a wukuta ho report ye de report na ma wo se Mame papa minua ba minua bema anase abofrey yade a ewo ohunie yade a ewo umogemunie no sa yade no e na ye ma ehu enuro na enu a ye didi juma no ye yemfrɛ mu chemicals bia enim titi dudo no e na unique naturalist care ye didi juma ye fa enua no ahaban nubina no enutan ne nhini no adie bia efa enuya ho eno ne akeka bom edie aduro sronko a eboa tu yade ahodo ase enti wankasa wonnim wo yade se yade we enti ena na adwe ye kodai menkoa eye mese nka ema na dwuma ne akoda esense yade no sori anajo ebia eya no pa ena ate yade ne nka wonsusu wo dwene se ah da bia nsesa ade akye esanse ade akye pɛ ase yade no nso ate nani ana ye wia time be na wo yade no esori etete wo ema ne nya wo se aduro enni ho aduro ewo ho na sa nupa de nyina ewo unique naturalist care edemao ye ba ye nkeka yade no emumob ewo se eya na ye yini maako maako ye nkeka mbubom enti se ye syphilis ne hawa ye timi di nkomo kofa ho na waka se ah me yade bi ne asem ne eka na se me yade ho asem ene ekan ebia na ye gonorrhea ebia na ye candidiasis chlamydia uti hepatitis B ebia wakohwe umogem yesi wanya brebuo mi yade obi wo ho a wo se me so kra nya no na ha mi o honam hyehye me sia boso biem se owedie mu edwan wa enye kwa nya se wote ho preko yesi se bibia nkoka popa popa no enje trede enti se wote se owedie mu edwan wo owedie mu ehyehye wo onase ehyehye wo onase atatai onase apegya pegya na chese o how bi e koso e wo nipadua nim obi wo a na bia na ye prostate na e ho abasem prostate enlargement prostatitis ye ka prostate dia na e ye mema ho asem e ne ye ka e mema na e wo prostate me pa cho enti obi wo nso a na e ma no e ye fibroid fibroid ewo wawudiem ma me famra ye diem fibroid ewo wawudiem me pa cho ubetimi aba na yahwe edia ma okama eye PID ensuo gina wudie nim anase ovarian cyst ensuo aba begina gina unkosua no eho eye pulse anase koko ebia uja wonan a moja nko a anase uja wonan bia sebi emu